Tässä on Koivula Ilkka, morjes. Radio Musa. Tämä kanava on mulla auki aamusta, iltaan ja yöstä aamu. Morjens.

yks keikka ja minä lähteä yöllä pois. Minulla vähän nälkä ja minä mennä tuossa

Moro! Tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki, joten kuuntelepa sinäkin.

Μάριον, τässä moi. Mun ensimmäiset muistikuvat radiosta ovat, hetkinen, mä muistan Markus Sedän, joka vissiin luki satuja lapsille. Mä muistan kuunnelleni niitä mun vanhempien sängyssä. Ja muutenkin kuunnelmia kuunneltiin, silloinhan ei niin kuin paljon muuta sitten ollut. Ja musiikki, niin kuin, musiikki on aina kuulunut osana mun elämääni, myöskin lapsuudessa, että radioa on kuunneltu tosi tosi paljon. Tänäkin päivänä kuunnellaan radiota. Itse asiassa ehkä kaikista eniten kuunnellaan silloin, kun ollaan keikoiden lähdössä tai keikalta pois. Tai ylipäätänsä autossa tulee kuunneltua hyvin paljon, mutta eipä silti, on se kotonakin radio päällä.

Hei, olen vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Radio Musa, parasta aikuisviihdettä, sallittu lapsille, suositellaan nuorisolle.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

Morjens, tässä on Mäntylä Jasu Jackpot-orkesterista. Tiedätkö, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen ehdottomasti parasta musaa?

0: Jos Jussi vaikka yllättäis se mistä tiedettiin. Ja jotta kiista selviäis niin sukset hankittiin. Ja kohta mäen huipulta nyt Jussi huutaa hurjana.
1: Voi nää!

0: mut orava hän hymyili.
1: Se oli miehen työ, ja mulla säilyy häntä, nyt en vielä sitä syö. Kas muista jänö ystäväin, ei pilvet ole maa.

Hyvää huomenta. Tässä Taavitsaisen Marita. Mun aamuun kuuluu iso kuppi kahvia ja totta kai radio musa. Päivä lähtee mukavasti käyntiin musan tahdissa.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 31. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Helka ja Helga. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen. Kello 19 jälkeen Aulikin ja Arton juhannusetkot. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Radio Mosan studiossa jatkaa teräväisempänä ja tänään eletään kuin viimeistä päivää, nimittäin viimeistä päivää toukokuuta, 31. toukokuuta Helka ja Helga viettävät nimipäiviä ja Radio Mosa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Julkisten kalenterin nuori näyttää olevan iskelmälaulaja ja lauluntekijä, taidemaalari Anne Mattila. Hän täyttää 42 vuotta ja kovasti hittejä vuosien varrella muun muassa Asfalttiviidakko, Perutaan häät, Enkeleitä, onko heitä, Maanantaita koko rahalla ja niin poispäin. Pari vuotta vanhempi on tangokuningatar vuodelta 2003 iskelmälaulaja Saija Tuupan, joka täyttää 44. Irlantilaisnäyttelijä Colin Farrell, jonka leffoja ovat muun muassa Daredevil, Alexanteri, Miami Vice ja Crazy Heart, hän täyttää tasan 50. Entinen mäkihyppäjä Toni Nieminen tänään 51 vuotta. Ja suomalainen tanssinopettaja, ohjaaja, koreografia ja viestintäkouluttaja Marko Byström täyttää tasan 60 vuotta. Sydämelliset onnittelut Marko Byström. Näyttelijä entinen lapsitähti Brooke Shields, tennistähti Andre Agassin ex-vaimo täyttää 61. Amerikkalainen rappari DMC, yhtyeestä Run DMC, hän täyttää 62. Ja kanadalainen popmuusikko Corey Hart, jonka muistamme ehkä hitistä Sunglasses at Night, hän täyttää 64. Ja entinen kansanedustaja, näyttelijä, koomikko, ohjaaja, laulaja Pirkka-Pekka Petelius tänään 73 vuotta. Suurin hittibiisi on tainnut olla se Muistan sua eläin. Ja hän on ollut mukana monessa Velipuolikuu, Mutapaini, Ystävät, Team Ahma, Leijat Helsingin yllä ja niin edelleen. Kraftwerk-yhtiöstä tuttu Karl Bartos, hän täyttää 74 vuotta ja heiltä muistetaan klassikot Autobahn, The Model ja Computer Love. Sir Douglas Quintetin ja Texas Tornadosin kosketinsoittaja Augie Meyers, joka nähtiin aikoinaan myös Tampereella keikalla, hän täyttää 86 vuotta. Ja listauksen vanhin on amerikkalainen näyttelijä, elokuvaaja Clint Eastwood, Dirty Harry ja paljon paljon muuta. Clint Eastwood edelleen aktiivinen ja täyttää 96 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Radio Musan studiossa merkkipäiväkalenteri ja siellä oli teräväisen pena. Tänään tuli muuten 60 vuotta siitä, kun The Monkees TV-sarjan filmaukset alkoivat Yhdysvalloissa. The Monkeesista tuli kauden 66-68 keskeinen listan nimi ja melkoinen menestys myös Suomessa. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, tosiaankin tältä päivältä, 31.5. Suomen toinen presidentti Lauri Christian Relander syntyi vuonna 1883. Ja vuonna 1895 John Harvey Kellogg haki patenttia maissihiutaleille, ja kelloksiahan edelleenkin myydään. Titanic laskettiin vesille vuonna 1911. Monacon ruhtinas Rainier III syntyi 1923. Hän oli ruhtinata Gracein ja Grace Kellyn puoliso, Carolinen, Albertin ja Stefanin isä. Vuotta myöhemmin vuonna 1924 syntyi saksan laulajanäyttelijä Gisela May, tunnettu Brecht-tulkitsija. Peter Paul and Mary -trio jäsen Peter Jarrow syntyi vuonna 1938. Ja suomalainen dramaturgi, ohjaaja ja käsikirjoittaja Ritva Holmberg syntyi vuonna 1944. Tasan 80 vuotta sitten syntyi saksalainen elokuvaohjaaja Rainer Werner Fassbinder, jonka tunnettuja teoksia ovat muun muassa Maria Braunin Avioliitto ja Berlin Alexanderplatz. Led Zeppelin -yhtyeen rumpali John Bonzo Bonham syntyi vuonna 1948. Hän menehtyi jo vuonna 1980 alkoholimyrkytykseen ja omaan oksennukseen, ja bändi lopetti uransa pian tämän jälkeen. Silloin kun Bonzo Bonham täytti 10, niin Amerikan kitaristi Dick Dale keksi surfmusiikin levytyksessään Let's Go Tripping. Ja surfmusiikkivillitys alkoi vuosina 1961-1962 muun muassa Beach Boysien ansiosta. Ja vuonna 1961 Chuck Berryn huvipuisto Berry Park avasi portinsa St. Louisissa. Kuvassa oli myös eläintarha ja golfrata. Ja tasan 50 vuotta sitten tunnettu brittibändi The Who konsertoi jalkapallostadionilla Charltonissa Englannissa, ja keikka vietiin suureen ennätysten kirjaan historian äänekkäämpänä rock-konsertina. Melutaso oli vielä 50 metrin päästä mitattuna 120 desibeliä, eli siinä lähti tukka ja kuulo. Vuotta myöhemmin brittiläinen BBC julisti Sex Pistols -yhtyeen biisin God Save the Queen -esityskieltoon sisältöseikkojen vuoksi, eikä ihme. Ja vuonna 1990 tuleva suosikkisarja Seinfeld ilmestyi USA:n kuvaruutuihin. Ja vuonna 1998 Gary Halliwell ilmoitti eronneensa Spice Girls -riveistä, ja ero tapahtui Helsingin konsertin jälkeen. Konsertti oli Helsinki Areenalla. Ja sitten vuoteen 2003 tuolloin oli Concorde-lentokoneen viimeinen lento, ja siitä aikaa siis 23 vuotta. Ja 3 vuotta myöhemmin, tasan 20 vuotta sitten, Ruotsin poliisi takavarikoi The Pirate Bayn palvelimet sekä useiden sivullisten tietokoneita ja muuta omaisuutta. Piraatismia vastaan taisteltiin silloin kovasti. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Moni on saattanut jäädä kaipaamaan Mad Men TV-sarjassa kaudella 2017-2015 näytellyttä upeaa Kristiina Henriksia, joka oli siis Joanin roolissa. Nyt on luvassa lohtua, koska Kristiina filmaa parhaillaan ainakin 8 osaista TV-sarjaa Reputation. Hän esittää siinä Davina Knight-nimistä pop-tähteä, joka ei tulisi toimeen ilman lainopillisen avustajansa neuvoja ja tukea. Juristin roolissa on viimeisimmistä James Bond-elokuvista tuttu Naomi Harris.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivut osoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Hei, tässä on Petri Pettersson. Minusta tuli radiokuuntelija jo pienenä poikana, kun me veljekset kipitimme laittamaan radiota lujemmalle, kun Tapio Rautavaara lauloi. Ja radio on päällä myös tänään, varsinkin tien päällä ja kotona päivälevon aikaan, milloin on todella aikaa kuunnella hienoa musiikkia.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Eurovision laulukilpailusta vastuussa oleva Euroopan kansallisten radio- ja TV-yhtiöiden kattojärjestö EBU valmistelee TV-dokumenttia, joka tekee kunniaa Euroviisujen 70-vuotiselle historialle. Suuri kivi putosi harteilta, kun sveitsiläinen RSI-yhtiön arkistosta löytyi käyttökelpoinen filmi historian ensimmäisestä Euroviisu-voittajasta Lys Assiasta ja tämän voittokappaleesta Refrain. Dokkarin pääpaino tulee olemaan ensimmäisissä vuosikymmenissä, koska ne ovat monilta jo unohtuneet. Lordi ja Dara ovat hekin mukana.

Radiomusan viihdeuutisia. Sarah Jessica Parker on jäänyt mieliin sinkkuelämää TV- ja leffabrändin muoti-ikonina. Hänen käyttämänsä Manolo-jalkineet ja asunsa olivat puheenaiheita. Nyt on julkaistu valokuva, jossa nähdään, kuinka svetariin ja Uggseissin sonnustautunut Sarah Jessica kantaa käsissään ainakin 3 tavaroita täynnä olevaa muovikassia. Hän seisoo vaalean auton edessä ja ilmeisesti valmiina laittamaan kassit autoon ja itsensä ratin taakse.

0: toisensa antaa
1: voi. Radio Musa.
2: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
3: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radion musa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

0: koko ajan.
1: No moi, tässä Matti Esko. Suhteeni radio on lähtenyt jo penskasta asti, koska ei TV:tä silloin ollut. Ja TV:täkin jää nykyään niin harvon katsottua, koska radioon kun kuuntelet, niin sun mielikuvat lähtee liikkeelle, sä lähet lentoon.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

0: Nyt ollaan suorassa lähetyksessä. Terveisiä lenkiltä. Tämän teille sanoi Ola Tuominen.
1: Gee, but it's great after

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Saksalainen TV-yhtiö ARD on toteuttanut kolmiosaisen minisarjan saksalaisesta Bravo-lehdestä, joka 1,5 miljoonan kappaleen viikkolevikillään oli maailman suurin nuorille suunnattu viihdelehti erityisesti 1980- ja 1990-luvuilla. Bravo, Headlines, Hypes, Heartbreak keskittyy ennen muuta kauteen 1998-2015, mutta mainitsee jossain myös perustamisvuoden 1956 ja muuta nippelitietoa. Vuosi 1998 oli vielä kulta-aikaa, mutta sitten tulivat internet ja sosiaaliset mediat, joiden seurauksena lehden levikki ja suosio romahti. Suosikkilehti oli 1960-luvulta lähtien Bravoon jonkinlainen etäpääte. Suosikki lainasi Bravo-ideoita, kuten isot julisteet, Elvis turistina Helsingin suurtorilla, Beatlesit naimisiin suomalaisten tyttöjen kanssa ja niin edelleen. Yhtä asiaa suosikki ei tainnut matkia, eli Bravoon terveyspalstalla nähtyjä monia aitoja alastonkuvia nuorista. Toivottavasti ARD-TVn sarja saadaan Suomeen. Se olisi samalla hyvä silmäys pop-historiaan. The Beatles hän nousi pinnalle Saksan kautta. Elvis oli siellä armeijassa ja Modern Talking tuli ja valloitti.

päivää. Tässä on näyttelijä Konsta Laakso Tampereelta. Radio Musa on semmoinen kanava, että se sopii kaiken ikäisille hyvän musiikin ystäville. Hienoa, että samat kappaleet ei koko ajan siellä soi kaiken aikaa. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Kanada on ollut jonkin verran sekaisin sen jälkeen, kun presidentti Trump uhkasi tehdä siitä USA:n seuraavan osavaltion. Tuloksena oli heti muun muassa pääministerin vaihdos ja Albertan suunnalta kuulunut kohu, joka kertoi, että öljyrikas Alberta haluaa eroon Kanadasta ja saman tien itsenäistyä. Kätilönä olisi muun muassa herra Putin. Montrealissa on toisenlainen kapina. Siellä sadat seksityöläiset ja ilotytöt ja vastaavat ovat nousseet siveyslakeja vastaan. Yksi iso protesti pidettiin Montrealissa tapahtuneen Formula 1 viikonlopun aikana. Paikalliselle torille kerääntyi arviolta 250 mielenosoittajaa. Eräässä plakaatissa luki suurin kirjaimin I only have consensual sex ja toisessa We are not whores ja niin edelleen. Se viesti lienee mennyt perille.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sir Paul McCartney on vierailut brittiläisen BBC Radio 2:n ohjelmassa Tracks of My Years, jossa muistellaan itse kunkin menneitä juttuja. Tällä kerralla muisteltiin pitkä tovi vuotta 1965, jolloin The Beatles tapasi ensimmäisen ja ainoan kerran Elvis Preslin. Se tapahtui Elviksen kakkoskodissa Los Angelesissa, Elviksen silloisen kihlatun Priscillan ja turvamiesten läsnä ollessa. Tapaaminen oli tiettävästi managerikaksikon Parker Epstein junailema ja palveli myös Elvistä, jonka ura oli luiskahtanut sivuraiteelle. Tulkaa sisään, Elvis toivotti ja johdatti meidät olohuoneeseen. Se oli jotenkin epätodellista. Minä ja muut Beatlet olimme olleet Elviksen faneja 1950-luvulta lähtien. Keränneet hänen valokuviaan ja levyjään. Hän näytti juuri niin komealta kuin kuvissa, viestittää Sir Paul. Hän muistaa, että huoneen nurkassa oli iso jukebox, jossa soi juuri silloin biisi Mohair Sam. Huoneessa oli turvamiehiä, jotka olivat luultavasti Elviksen sukulaisia, eivät kuuluisaa Memphis-mafiaa. Elvis oli kiva ja ajan hermoilla, muistaa Sir Paul.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Terve moro, hei nyt tulee aika kiva juttu. Nuoju on Mika tässä. Minä käveleskelin aamusella tuossa Pyynikin rannassa, siinä oli eräs neitokainen, jolla ei ollut mitään päällä. Korjaan, olihan hänellä radiomusa päällä.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 31. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Helka ja Helga. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen. Kello 19 jälkeen Aulikin ja Arton juhannusetkot. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Radio Musan studiossa jatkaa teräväisempänä ja tänään eletään kuin viimeistä päivää, nimittäin viimeistä päivää toukokuuta, 31. toukokuuta Helka ja Helga viettävät nimipäiviä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Julkisten kalenterin nuori näyttää olevan iskemälaulaja, lauluntekijä, taidemaalari Anne Mattila. Hän täyttää 42 vuotta ja kovasti hittejä vuosien varrella muun muassa Asfalttiviidakko, Perutaan häät, Enkeleitä, onko heitä, Maanantaita koko rahalla ja niin poispäin. Pari vuotta vanhempi on tangokuningatar vuodelta 2003 iskemälaulaja Saija Tuupan, joka täyttää 44. Irlantilaisnäyttelijä Colin Farrell, jonka leffoja ovat muun muassa Daredevil, Alexander, Miami Vice ja Crazy Heart, hän täyttää tasan 50. Entinen mäkihyppäjä Toni Nieminen tänään 51 vuotta. Ja suomalainen tanssinopettaja, ohjaaja, koreografi ja viestintäkouluttaja Marko Byström täyttää tasan 60 vuotta. Sydämelliset onnittelut Marko Byström. Näyttelijä entinen lapsitähti Brooke Shields, tennistähti Andre Agassin ex-vaimo täyttää 61. Amerikkalainen rappari DMC, yhtyeestä Run DMC, hän täyttää 62. Ja kanadalainen popmuusikko Corey Hart, jonka muistamme ehkä hitistä Sunglasses at Night, hän täyttää 64. Ja entinen kansanedustaja, näyttelijä, koomikko, ohjaaja, laulaja Pirkka-Pekka Petelius tänään 73 vuotta. Suurin hittibiisi on tainnut olla se Muistan sua eläin. Ja hän on ollut mukana monessa Velipuolikuu, Mutapaini, Ystävät, Team Ahma, Leijat Helsingin yllä ja niin edelleen. Kraftwerk-yhtiöstä tuttu Karl Bartos, hän täyttää 74 vuotta ja heiltä muistetaan klassikot Autobahn, The Model ja Computer Love. Sir Douglas Quintetin ja Texas Tornadosin kosketinsoittaja O.G. Meyers, joka nähtiin aikoinaan myös Tampereella keikalla, hän täyttää 86 vuotta. Ja listauksen vanhin on amerikkalainen näyttelijä, elokuvaohjaaja Clint Eastwood, Dirty Harry ja paljon paljon muuta. Clint Eastwood edelleen aktiivinen ja täyttää 96 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailman tunnetuimpiin jazzmuusikoihin kuulunut Grammy- ja Polar Music-palkittu fonisti Sonny Rollins on menehtynyt. Hän oli 95-vuotias ja iso nimi jo 1950-luvulla. Rollins oli itse asiassa lähes viimeinen elossa ollut jatsin bebop-kauden suuri nimi. Hän julkaisi uransa aikana noin 60 albumia, soitti ja hengaili muun muassa Miles Davisin, John Coltranein ja Thelonious Monkin kera. Lavalla hänet nähtiin vielä 80-vuotiaana.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Radio Musan studiossa merkkipäiväkalenteri ja siellä oli teräväisen pena. Tänään tulee muuten 60 vuotta siitä, kun The Monkees TV-sarjan filmaukset alkoivat Yhdysvalloissa. The Monkeesista tuli kauden 66-68 keskeinen listan nimi ja melkoinen menestys myös Suomessa. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, tosiaankin tältä päivältä, 31.5. Suomen toinen presidentti Lauri Christian Relander syntyi vuonna 1883. Ja vuonna 1895 John Harvey Kellogg haki patenttia maissihiutaleille, ja kelloksiahan edelleenkin myydään. Titanic laskettiin vesille vuonna 1911. Monacon ruhtinas Rainier III syntyi 1923. Hän oli ruhtinata Gracein ja Grace Kellyn puoliso, Carolinen, Albertin ja Stefanin isä. Vuotta myöhemmin vuonna 1924 syntyi saksalainen laulajanäyttelijä Gisela May, tunnettu Brecht-tulkitsija. Peter Paul and Mary -trio jäsen Peter Yarrow syntyi vuonna 1938. Ja suomalainen dramaturgi, ohjaaja ja käsikirjoittaja Ritva Holmberg syntyi vuonna 1944. Tasan 80 vuotta sitten syntyi saksalainen elokuvaohjaaja Rainer Werner Fassbinder, jonka tunnettuja teoksia ovat muun muassa Maria Braunin Avioliitto ja Berlin Alexanderplatz. Led Zeppelin -yhtyeen rumpali John Bonzo Bonham syntyi vuonna 1948. Hän menehtyi jo vuonna 1980 alkoholimyrkytykseen ja omaan oksennukseen, ja bändi lopetti uransa pian tämän jälkeen. Silloin kun Bonzo Bonham täytti 10, niin Amerikan kitaristi Dick Dale keksi surfmusiikin levytyksessään Let's Go Tripping. Ja surfmusiikkivillitys alkoi vuosina 1961-1962 muun muassa Beach Boysien ansiosta. Ja vuonna 1961 Chuck Berryn huvipuisto Berry Park avasi portinsa St. Louisissa. Kuvassa oli myös eläintarha ja golfrata. Ja tasan 50 vuotta sitten tunnettu brittibändi The Who konsertoi jalkapallostadionilla Charltonissa Englannissa, ja keikka vietiin suureen ennätysten kirjaan historian äänekkäämpänä rock-konsertina. Melutaso oli vielä 50 metrin päästä mitattuna 120 desibeliä, eli siinä lähti tukka ja kuulo. Vuotta myöhemmin brittiläinen BBC julisti Sex Pistols -yhtyeen biisin God Save the Queen -esityskieltoon sisältöseikkojen vuoksi, eikä ihme. Ja vuonna 1990 tuleva suosikkisarja Seinfeld ilmestyi USA:n kuvaruutuihin. Ja vuonna 1998 Gary Halliwell ilmoitti eronneensa Spice Girls -riveistä, ja ero tapahtui Helsingin konsertin jälkeen. Konsertti oli Helsingin Areenalla. Ja sitten vuoteen 2003 tuolloin oli Concorde-lentokoneen viimeinen lento, ja siitä aikaa siis 23 vuotta. Ja 3 vuotta myöhemmin, tasan 20 vuotta sitten, Ruotsin poliisi takavarikoi The Pirate Bayn palvelimet sekä useiden sivullisten tietokoneita ja muuta omaisuutta. Piratismia vastaan taisteltiin silloin kovasti. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radio musaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

Radiomusan viihdeuutisia. Kilpa- ja luksusautojen valmistajana tunnettu Ferrari alkaa valmistaa tyyliinsä sopivia sähköautoja. Prototyyppi Ferrari Lusee esiteltiin vastikään muun muassa median edustajille. Ensimmäiset yksilöt tulevat myyntiin tämän vuoden lopulla noin 550 000 euron hintalapulla varustettuina. Autossa on 1000 hevosvoimaa ja kunnioitettava kiihtyvyys, 100 kilometriä 2,5 sekunnissa.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuuluu vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irviö lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Lontoossa on vietetty Kylie Minusta tehdyn Netflix-dokumentin avajaisia. Kylie saapui paikalle tyylikkäästi pukeutuneena. Moikkailun jälkeen hän huomasi paikalla olleen pianistin, joka oli luritellut tapahtuman taustamusiikkia. Kylie käveli pianistin luokse ja ehdotti hänelle pientä laulutuokiota. Kylie ja pianisti esittivät sen jälkeen kimpassa 50 biisiä. Brittilehtien mukaan pianisti oli Rudi-niminen muusikko Irlannista. Hän on tämän jälkeen varmaankin täystyöllistetty.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Vakarinen.

No tervepä terve. Sen verran suonen alatelevi, josta on iänessä tuossa. Ja vaikka tässä nyt ei mitään Karusoja tai Jussi Pyörlinkiä ollakaan, niin iäntä Severistä lähtöön, sehän on selvä. Kulkeenpas, kun siellä alatelevion puolella palokuntoa perustivat, niin mä niin mennään sitten Tönnöön vakuuttamaan palokuntoa vastaan. Ja kun siellä toimistossa sitten sanovat, että paperit tulisi niin kuin 2 viikon päästä, niin minä sanon, elkeä nyt pihteä, niin viekö vitkasella, kun torppa pallaa parasta aikoo. Ajatta, mitäkö ne siellä toimistossa sanoo? Sitä ei passoo siellä sanoo.

Meiltähän tämä käy. Minä olen tehnyt nämä kaiken, mihinkä minä olen pystynyt, ja mitä meillä ei pystytä, niin sitähän meillä ei tarvita. Minä olen kulkeahan myynyt nämä 5 kympin pulliakki. Ja kyllähän työ arvot, että tappio tuli joka pullasta. Mutta kyllä sekin vaan kannatti, kun myö tarpeeksi paljon. Minä olen myynyt näitä jääkuoppia jääkarhulolle ja läskiä lihaville. Naisten villasukkia minä olen yrittänyt myyvät täällä kotmoissa, mutta se on ihan mahdotonta hommo. Sanovat, että semmoiselle tytölle, joka käyttää villasukkia, niin ei koskaan tapahtuisi mitään. Ja kun minä tulin sitten kysyneeksi, no mitä sitä sitten pitäisi tapahtua, niin sanovat, että ei passo sanoa.

Meiltähän tämä käy. Minä kun olen ollut aina eturivissä paitsi kauneutta jaettaessa, niin joudunpahan kulkee armeijan niin melkein huomatumaksi mieheksi. Ja kauan minä olin niin kuin leikkiin rupesi. 3 kesälomatti kävin pelsonsuola pitämässä. Ja ilmiömäinen oli karjääri muuten, niin lopulta ihan korporaaliksi nostivat sitten. No kun minä juttelin, että no saman tienhän se sopisi tehdä upseriksi asti, niin sanovat vaan, että Severillä on liian pitkät silmäripset. No siinä sitten äksirattiin ja minä lyötätin monniloita, muahan se kun kerkisi, niin eikös itse everstikin osunut harjoitusta kahtumaan ja meni joukon jatkoksi. Ja sanoi, elikähän välitte herra korporaisuuden mitään, että minä olen tällä hetken niin kuin muuttiin monnit. Minä sanon, kyllähän se minun puolesta mukavasti passautuu, mutta kärsä kiinni rivissä ja maaha! Ai, että mitäkö se eversti sen jälkeen sanoi? Sitä ei passon tiellä sanoo.

Meiltähän tämä käy. Mutta parhaiten multa käy tuo velan teko. Se käy Severiltä. Minä olen vipannut eskimoilta uimahousut ja negerilöiltä talaviturkit. Ainoa paikka, missä minä en oikein vippomalla pärjännyt, niin oli tuo Laihia tuolla Pohjanmaalla. Mutta mänkepä sitten kokeilemaan sinne. Siellä tuota yhdeltä asia-ajajalta osin vipana oman tunnon, mutta eihän sillä raukalla ollut ennen itselläänkään, niin jäi lainnoomata. No mitäpäs näistä? Mänihän minä kulkee sitten yhden kerran naimisiin, niin enkä mihinkään silivili-avioliitto, vaan oikein oli pantava asiat papi eissä lukko. No kun se pappi kysyi, että tahonko minä, niin minä kysyin tuolta mötijäisen malagiakselta, tahotko sinä? No se pappi kysyi pari kertaa uudestaan. No eihän se morsian kyllä mikään ruusu ollut, eipä sen puoleen. Vaikka kuokkamaatahan se on tämä minun niin näköön kaikkea kaulasta ylöspäin. No uskohan se mies lopulta ja kun juttu on selvä, niin minä annan papille 15 markkoa vaivan palakkoa. Se vilkas morsianta ja antoi kympintä.

Meiltähän tämä käypi. Kuulkehan nyt hyvät ihmiset, kun nälkäinen mies puhuu. Nälkä on ollut sukuvika meidän suvussa. Isä tukehtui lampaanlapasuhun ja iso isä menehtyi ilman puutteeseen. Se kun hirtetti. Ja kun illalla kuollut, niin aamulla on takulla henki poikessa. Velku oli täällä Suomessa ravintolaan ruokoa oottaessa ja velpu oli se oli tuossa valtion virkamies. Siinähän sitä varmimmin pääsi hengestä. Minä tuossa olen vain nälkäinen noin henkisesti, sillä ainahan se ruttumieheltä henki pihisi, kun tietää mistä paikassa sitä kopeloipi. Mulla on niin jotain muuta nälkä, mutta sitä ei passo sanoa. Tiiteli taateli tallalla, pakko on tää pakarallatta, kun ei sitä passo sanoo, sen voisi vaikka mä vannoo. Meiltähän tämä käypi. Tää musiikkikin käy niin somasti kuin urkunistilla, joo. Kyllä se ver tuntoo Mozartit ja Beethovenit ja kaikki muutti anarkistit ja monarkistit. Mutta hyvä tuttu minun kulkehan sen ruutanasun Nestorin kanssa, joka vetelee ruttupelillään tonava alto ja kahannepäin ja koskipakat paulanne viheltä. Nuista nuottiloista haaminen paljon. Tiedän mitä liian nyt kärpäsen likoja jo, enkä on kasvannan varret. Mutta eipä niitä nyt tässä niin tarvitse tietenkään. Ne on tehty huonoja soittajia varten. Mulla on muuten tämä vasen korva, se on sitten mahottoman tarkka nuottikorva. Heti tuntuu mennäkö kipalle pisturissa vai hosmollissa. Tarkka, mulla on sitäkin oikea korva, mutta se paleltu, kun myy tuota alatölyviön musiikkimiehet, se ruutana suunnestori ja minä. Niin myö kannettiin talvipakkasella pianova sieltä seuratalolta sinne Horttanaisen liiteriin. Korvaa paleltu, mahottoman hyvä nuotti korvaa paleltu. Vieläkin suututtaa, kun muistaa, mitenkä hyvä korva paleltu. Mutta mitä Nestorilta paleltu, niin sitä ei passo sanoa. Tiiteli taateli tallalla, pakko on tää pakarallatta, kun ei sitä passo sanoo, sen voisi vaikka mä vannoo. Meiltähän tämä käypi.

0: Hei, vieressäni on Jussi Ruponen Werner Bros-yhtyeestä, loistava kitaristi.
1: Niin ja minun vieressä on Jari Tuukkanen Werner Bros-yhtyeestä, myöskin loistava kitaristi.
0: Kiitos Jussi. Me kuuntelemme radiota aina varsinkin erityisesti tuolla keikkamatkoilla. Silloin kuunnellaan oikein urakalla pitkin ympäri Suomea. Mitä sä Jussi oot mieltä näistä ohjelmista ylipäätään?
1: Kyllä, tulee paljon kuunneltua niin siellä autossa ja sitten tuolla kotosallakin. Se radion kuuntelu on siitä mukavaa puuhaa, että se ei niinku sido silmiä ja voi tehdä kaiken näköistä.
0: Ja voi kulkea huoneistossa ihan vapaana.
1: Kyllä. Radio kainalossa.
0: Joo, mulla on siellä nurkassa, mutta se kumminkin, niin sieltä se tulee aina.

Radiomusan viihdeuutisia. Saksan RTL esittää suosittua Temptation Island Germany tosi TV-sarjaa ja sen vieläkin suositumpaa VIP-versiota, johon osallistuu jo valmiiksi kuuluisia avio- ja avopareja. Uusimmassa VIP-versiossa on ensimmäistä kertaa mukana lesbopari, eli kaksi kimpassa elävää naista, Karina Nagel ja Chika Ojiudo Ambrose. Kaksikon lojaalisuus joutuu nyt koetukselle ja miljoonien katsojien puntaroitavaksi.

Radiomusan uutisia. Kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen menehtyi 69-vuotiaana pitkän sairauden uuvuttamana kotonaan Vantaalla lauantaina 30.5.2026. Esa syntyi Helsingissä 1.1.1957. Esa tunnetaan ennen kaikkea vuonna 1979 perustetun Agents-yhtyeen kitaristina ja musiikillisena johtajana. Agents nosti esiin Topi Sorsakosken ja Jorma Kääriäisen kaltaisia aiemmin suurelle yleisölle tuntemattomia laulajia, jotka olivat Agentsin pisimpään jatkuneita vokalistikiinnityksiä. Esan vaikutus suomalaisen rock- ja kevyen musiikin kehitykseen oli valtava. Hän yhdisti näkemyksellisesti rautalangan, rokin ja iskelmän, minkä taustana oli toisaalta hänen rakkautensa perinteiseen 1950- ja 60-lukujen rock'n'rolliin ja rockabilliin, ja toisaalta hänen kiintymyksensä sekä koti- että ulkomaisiin viihdemusiikin klassikoihin. Hänen erilaiset kitaristiesikuvansa kuvaavat hyvin hänen laajaa musiikillista makuaan. Radiomusa ottaa osaa omaisten suruun.

Moro. Olen Kuurilan Marttu ja mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Tämä tuttavani hammaslääkäri Samuli sanoi, että hänellä oli ollut yhtenä päivänä oikein tyly aamu. Niin kuin joskus on varmaan joka ainoalla. Sanoi, että kun hän meni aamulla kirjahyllyäkin kohti, niin huomasi, että kirjakki oli kääntänyt hänelle selkänsä. Silti hän sanoi, että samana päivänä hän teki päivän hyvän työn. Sehän on muuten toivottavaa meiltä kaikilta. Hän kertoi tehneensä silloin semmoisen jopa jonkinlaisen niin kuin pienen ihmeen. Hän oli tullut asiakas, jonka suu oli ollut täynnä reikäsiä ja tulehtuneita hampaita. Ja sanoi, että kun oikein oli helle ilma ja kuuma, ja, niin jotenkin se oli sitten herpaannuttanut tämän tarkkaisuuden tältä lääkäriltä. Ja hän aloitti työnsä poran kanssa, niin tämä potilas oli ollut semmoinen ihminen, jota oli luultu mykäksi jo vuosikaudet, niin silti tämä potilas oli alkanut puhumaan, että oli sanonut oikein semmoista pari valittua sanaa. Ruotsin hovillahan on ollut viime aikoina semmoisia oikein mukavia perheuutisia, lasten syntymisiä ja ristiäisiä ja jopa häitäkin. Näissähän on paljon aina semmoista hovikelpoista väkeä. Jopa suomalaisetkin on kiinnostuneita näistä häistä ja näistä tapahtumista. Mä menen huomenna laulaan yksi häihin kanssa, mutta on hieman semmoiset vähemmän julkisuutta saava porukka. Mielestäni on kyllä oikein sopiva hääpari. Varmasti löytyy paljon yhteistä yhteisellä taipaleella heti alkuunsa, kun mies on geologi ja naisella on sappikivet. Erikoisia ne on nämä kuninkaalliset häät, hirmeä määrä ihmisiä ja kaiken karvasta hoviväkeä paikat pullollaan. Tuntuu, että koko maailman väki seuraa näitä juhlia. Mietin, että minkälaista se olisi ollut, jos olisi vielä kummallisemmat ja seuratummat hääjuhlat. Varmaan erikoisin häätapahtuma olisi ollut toi Aatamin ja Eevan naimisiinmeno. Sitähän olisi seurannut koko ihmiskunta. Vihkiä olisi tietenkin pitänyt olla heidän lapsensa ja koko seurakunta olisi ollut lähisukulaisia. Ja Eevan hääpuvun laahus olisi tehty yhteen nirotusta viikunan lehdistä. Ne olisi ollut erikoiset häät, mutta taisi jäädä pitämättä. Näistä raamatun asioista tuli tässä mieleen, että meillä kävi ovella tässä semmoisia Jehovan todistajia. Mä olin silloin kovin väsynyt ja vastahakoinen keskustelee niistä asioista. Ja mä sitten sanonkin heille, että mä haluaisin nyt juuri olla rauhassa. Tämä on kauhean väsynyt ja vähän päätäkin särkee. Mutta nehän on sinnikkäitä ja ne halus vaan tulla eteeseen ja jutella mun kanssa. Ja mä pirin oveen vaan ja verin sitä kiinni päin. Mä sitten sanoin, että mä tarvitsen kyllä kohta muuttaa semmoiseen maahan, missä teitä ei ole. Ne sanoi kyllä iloisesti, että no se ei kyllä onnistu. Että voi melkein sanoa, että meitä Jehovan todistajia on ihan joka maassa. Mä sanoin, että no ei se kyllä ihan pidä paikkaansa, että mä tiedän ainakaan, että Sisiliassa teitä ei ole. Siellä ei ole kukaan uskaltanut todistaa mitään vuosikausia. Mukavia on nämä tämmöiset erilaiset liikuntatapahtumatkin, joita järjestetään näihin aikoihin, näin alkukesästä etenkin. Nehän kerää tuhatmäärin osallistujia. Se on mun mielestä hienoa. Kohta on Pirkan pyöräily Näsijärven ympärillä. Juuri oli Helsingissä naisten kymppi ja täällä oli Tampereella se likkojen lenkki. Mä kävin sitä kanssa oikein tapahtumaa katsomassa ja seurasin siinä lenkin varrelta. Mä huomasin, että vakavasti otettavat vähän tylsäkin firmat on alkanut hyödyntää tuon tuotekehityksen tämmöisiin tapahtumiin. Mä kattelin, kun ne naiset juoksi, niin oli pullo vyöllä ja jollain oli kädessä ja se oli semmoinen vesipullo ja siinä luki, että juoksevaa vettä.

Radiomusan uutisia. Kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen menehtyi 69-vuotiaana pitkän sairauden uuvuttamana kotonaan Vantaalla lauantaina 30.5.2026. Esa syntyi Helsingissä 1.1.1957. Esa tunnetaan ennen kaikkea vuonna 1979 perustetun Agents-yhtyeen kitaristina ja musiikillisena johtajana. Agents nosti esiin Topi Sorsakosken ja Jorma Kääriäisen kaltaisia aiemmin suurelle yleisölle tuntemattomia laulajia, jotka olivat Agentsin pisimpään jatkuneita vokalistikiinnityksiä. Esan vaikutus suomalaisen rock- ja kevyen musiikin kehitykseen oli valtava. Hän yhdisti näkemyksellisesti rautalangan, rokin ja iskelmän, minkä taustana oli toisaalta hänen rakkautensa perinteiseen 1950- ja 60-lukujen rock'n'rolliin ja rockabilliin, ja toisaalta hänen kiintymyksensä sekä koti- että ulkomaisiin viihdemusiikin klassikoihin. Hänen erilaiset kitaristiesikuvansa kuvaavat hyvin hänen laajaa musiikillista makuaan. Radiomusa ottaa osaa omaisten suruun,

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Morjes! Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

0: cendres rouges, la fille dit non.
1: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
2: Radio Top 20.
3: Oikein mainiota sunnuntai-iltapäivää toivottelee Radio Musan studiota Teräväisen Pena. Ja tervetuloa Radio Top 20 -listan pariin. Nyt siis vuorossa tämän ajan soitetuimmat radiohitit kautta maan. Ja heti alkuun kuullaan uutta musiikkia. Suosittu Jenni Vartiainen tuli tunnetuksi jo 24 vuotta sitten Popstars-ohjelmasta, jossa hän eteni Gimmel-yhtyeen kautta sitten soolouralle. Ja uuden Joku johon nojata -kappaleen tekstin ovat tehneet Tiina Vainikainen ja Jenni Vartiainen itse. Säveltämässä heidän lisäkseen on ollut Aleksanteri Hulkko ja viuluosuuksista vastaa yllättäen Johannes Proterus. Joku johon nojata kertoo läheisensä jaksamisesta ja maailmantilanteesta huolestuneesta henkilöstä. Ja vaikka tilanne olisi kuinka epätoivoinen, hän lupaa sen menevän ohi ja olla läheisensä tukena. Tässä siis uusi tulokas numero 20, Jenni Vartiainen, Joku johon nojata.

Jenni Vartiaisen jälkeen lauloi Kaija K. duettoparinaan 2-vitonen Isaac Elliot, joka aloitti uransa teinitähtänä jo runsaat 10 vuotta sitten. Alun perin englanninkielisellä materiaalilla itsensä läpilyönyt suomenruotsalainen Isaac Elliot Lunden on siis vaihtanut onnistuneesti suomenkieliseen materiaaliin. Se oli siis numero 19. Sitten vuorossa maan ehkäpä suosituin tanssipaikkojen naislaulaja, nimittäin tangokuningatar Saija Tuupanen, jolle uuden hitin Sitten kun on säveltänyt tamperelaistunut Jukka Karppinen. Tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto, ja tästähän povataan tämän alkavan kesän isoa hittiä. Uusi tulokas numero 18, Saija Tuupanen, Sitten kun.

0: Vesijuoksijat.
1: Hän on Samuli Putro, joka omintakeisella tyylillään kertoo tarinoita suomalaisista. Ja tämä Laiskat vesijuoksijat, siitä kappaleesta kiinnostuvat ainakin lajin harrastajat. Ja vesijuoksuhan on melko raskas laji, vaikka näyttää helpolta ja kevyeltä, sopiipa kokeilla. Laiskat vesijuoksijat, Samuli Putro, tällä kertaa numero 17 ja yli 2 kuukautta listalla. Sitten vuorossa Tähdet-ohjelman kautta suuren yleisön tietoisuuteen palannut jo 70-luvulla uransa aloittanut Ami Asbelund. Ja tuon TV-ohjelman hip-hop-jaksoon hän valitsi laulettavakseen elastisen klassikkohitin Eteen ja ylös. Ja valintaa perusteli sillä, että tässä hän on melodia ja myös sanoma eikä pelkkää räpäti-räppiä, ja näinhän se on. Sävellys Elastinen ja Osmo Ikonen, sanat Elastinen ja sovitus Janne Hyöty. Numero 16, Ami Asbelund, Eteen ja ylös.

Kuuntelet Radio Top 20 listaa, studiossa on Teräväisen Pena ja siinä kuuntelit äsken Viimeistä päivää -nimisen kappale, jonka esitti monipuolinen laulaja tangokuningas Teemu Roivainen. Ja tuohon kappale oli hyvä jatkoa Teemun aiemmille radiohiteille. Teemu tekee Aisa Parinsa Leevi Laurin kanssa yhteistyötä tuottaja Väinö Vallinuksen kanssa ja jälkihän on puhuttelevaa ja tarttuvaa. Ja Teemu täyttää muuten sitten tangomarkkinoiden aikaan komeat 40 vuotta. Ja siinä oltiin kyläbaarien tunnelmassa ja se myös jatkuu seuraavassa, nimittäin vuorossa on laulaja, jonka uutta hittiä odotettiin kuin kuuta nousevaa. Nyt se sitten on lopultakin kuultavissa ja myös tanssittavissa, menestyy myös tanssilistan puolella. Erinomaiset sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävelyksen rustasivat Mio Thesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila ja sovituksen teki Aki Enqvist. Nyt vuorossa Mäntyharjulta suomalainen supertähti Oman kylän mies Kake Randelin. Kappale on siis nimeltään Oman kylän mies Kake Randelin, uusi tulokas numero 14.

Sehän oli Erika Wickman ja Father, eli harvinaislaatuista ei-suomenkielistä musiikkia tällä listalla ja tällä kertaa sijoitus numero 13. Tango kuningatar Erika Wickman on todella hyvä laulaja ja tekee nyt sitten kansainvälistä uraa arvostettuja ruotsalaisten musiikintekijöiden kanssa. Tämän kappaleen tekoon osallistuvat Joy Debin, Linnea Debin ja Andreas Lindberg. He ovat tehneet euroviisuja kautta aikoin. Ja mukana tuossa oli myös Erikan luottotekijä Janne Rintala. Se oli siis numero 13. Ja sitten mennään pykälään ylemmäs. Elias Kaskinen laulaa Rakastumisen oireet. Sehän kertoo ihastumisen ja rakastumisen alkuvaiheen sekavista, mutta ihan näistä tunteista ja hetkestä, kun rakastuminen vie jalat alta. Ajatukset menevät solmuja ja koko elämä tuntuu olevan iloisessa kaauksessa. No, tätäkin kappaletta on ollut tekemässä Janne Rintala ja mukana myös Kaisa Korhonen ja Matias Keskiruokanen. Ja Elias Kaskisen uusi albumi on nimeltään Meidän tässä kuuluu, se rakastuu. Tässä kuitenkin Elias Kaskinen, Rakastumisen oireet numero 12.

Tämä kappale tähän päättyy on levyyhtiön mukaan Kuullaan kaunis toivon manifesti isolla kertosäkeillä. Asialla suuri maayhtiö, joka elvyttää Baddingin ajan käsityöläishenkistä laulun tekoa. Perustajakaksikko eli entinen Yölintu, laulaja Saku Mansikkamäki ja kitaristi Juuso Kemi tekevät biisit ja yhteydessä soittavat lisäksi soulukitaraa Kuustaa Kantelinen ja bassoa Marko Antila. Levytyksillä rumpuja vaukuttavat A.J. Ojala ja Mooses Kuloniemi ja keikoilla rummuissaan Jari Reenvalle koskettimissa Jarkko Sillanpää. Ja jos kuulosti jotenkin Yölinnulta, niin koskettimissa ja taustalaulussa monilla kappaleilla vierailee Simo Silmu, Yölinnun keulamies. Suuri maa, tähän päättyy yö, toisella listakerralla numero 11. Sitten vuorossa hittipitoista mukaansa tempaavaa folkrockia Etelä-Pohjanmaalta. Tämä on täysosuma omassa lajissaan. Ja samanniminen Elonkerjun albumi Kahden maailman välissä on ilmestynyt. Ja yhtyeen uudistetun kokoonpanon muodostavat solistit Juha Laakstöm ja Osku Ketola sekä kitaristina tutut alkuperäisjäsenet Simo Ralli ja Lenni Paarma. Komppiryhmässä soittavat Hank Mannio ja Jussi Haavisto. Uusi tulokas numero 10, Elonkerjuu Kahden maailman välissä.

Siinä kuultiin kasarihenkistä musiikkia, nimittäin 50-vuotisjuhlavuotta viettävä tangokuningatar Heidi Pakarinen ja Flashdance-elokuvasta tuttu Maniac-kappale suomeksi. Elokuvan soundtrackilla sen lauloi toinen tekijä Michael Cimbello. Suomenkielisen tekstin kirjoitti Samuli Putro ja kappale nimeltään Tanssia, tällä kertaa numero 9. Ja sitten vuorossa listan vanhin kappale, 4 kuukautta näissä kuviossa pyörinyt Westernen yhtyeineen, joka on viettänyt ja viettää 20-vuotisjuhliaan ja teki maaliskuussa 2 loppuunmyytyä keikkaa Tampereella. Ja kappale nimeltään Tuo on 3, sen sanoma taitaa olla, että luulo ei ole tiedon väärti. Tässä Westernen yhtyeineen Tuo on 3, tämä on tällä kertaa numero 8.

Suosittu ekotrippiyhtye teki onnistuneen paluun ja on tällä listallakin ollut jo 3 kuukautta kappaleella Jossain täytyy olla päivänvalo, joka on ekotrippin musiikki ensimmäistä kertaa 7 vuoteen. Ja uudella julkaisulla ja kiertueella kuullaan ekotrippiä uudessa kokoonpanossa. Nimittäin rumpali Risto Niinikoski jättäytyy pois ja tilalle palasi Sampo Haapanimi, joka soitti yhtyeessä jo vuosina 96-2013. Ekotrippi tällä kertaa numero 7. Sitten vuorossa hieman toisenlaista musiikkia, jossa 2 viihdemusiikin taiteilijaa yhdistää voimansa ja syntyy komeaa jälkeä. Gepardi-yhtyeessäkin tuttu Visa Luttinen alias Nat Newborn sekä swing-musiikin lähettiläs klarinetisti Antti Sarpila. Visa- ja valoilmiö-yhtye tähtää selkeästi tanssiparketeille ja on tehnyt ensimmäiset tanssikeikkansa. Ja valoilmiössä soittaa Pasi Kallio, takavuosien iskämätäisen Reijo Kallion poika. Tässä siis Visa- ja valoilmiö, mukana myös Antti Sarpila, Tein mä niin, tein mä näin.

0: now.
1: Siinä siis Visa ja valoilmiö, mukana Antti Sarpila kappale Tein mä niin, tein mä näin, tällä kertaa numero 6. Ja nyt lähestytään sitten listan niin sanottua kärkikamppailua. Nimittäin vuorossa on listan numero 5, aiempi ykkönen, joka meni aikoinaan suoraan ykköseksi ja pysyi siellä pitkään. No, kyseessähän on Tanssikansan ykkössuosikin komiatyhtyeen Lululai, jonka takaa löytyvät yhtyeen lisäksi Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Tämä on numero 5, Komiat, Lululai, ja se on listan toinen vanhimmista kappaleista 4 kuukautta listalla.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on tultu jälleen Radio Top 20 listaohjelman loppusuoralle ja lista on jäljellä vielä 4 kappaleen verran. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Vuorossa monipuolinen viihdetaiteilija Laura Voutilainen ja kappale Toinen sinä, jota hänen kanssaan ovat olleet tekemässä Eija Hinkkala, Antti Kleemola ja Samuli Turunen. Ja Laurahan on tehnyt nyt kerran keväällä konserttikiertueen ympäri Suomea. Tämä kappale on varsin koskettava ja henkilökohtainen. Siinä on Laura oikeastaan omistanut sen edesmenneelle isälleen. Laura Voutilainen, Toinen sinä, tällä kertaa numero 4.

Nyt näyttää siltä, että takavuosien teinitähti Robin Bacallen tekee komeaa uraa myös aikuisiällä. Nimittäin Frontside Oldista on menty aika pitkälle kappaleeseen 1001 tapa, joka tällä kertaa on numero 3, eli tällä listalla ottaa pronssia. Välillähän Robin tähtäsi tosissaan kansainvälisille markkinoille, mutta sinne tähtävät monet muutkin ja kilpailu on äärettömän kovaa siellä. No, Robinin kaikki 7 albumia ovat myyneet myös moninkertaista platinaa, mutta eipä niitä ole paljon soiteltu näissä aikuisten radioissa. Ja hänet on nähty tämä Bacallen mittavalla arkistojen aarteet 2.0 kiertueella. Ja kappaleen teossa Robinin kanssa ovat olleet Vilma Lähteenmäki, Arttu Istala, Patrik Sarin, Iiro Baakkari sekä Los Rollos Duo ja Kim Mannila. Ja se oli siis tällä kertaa numero 3. Sitten lista 2. Vuorossa pohjalaislähtöinen laulaja tekee Juha Tapio, joka jatkaa hyväksi havaitulla linjalla, eli kuulostaa tarpeeksi tutulta myös tällä kappaleella. Ja eihän kukaan kiellä käyttämästä omaa reseptiä. Tämä kappale sopii keväisiin tunnelmiin tai sitten ei. Juha Tapio, Äiti älä itke, lista 2.

Laulaja, lauluntekijä Juha Tapio on suomalaisten kestosuosikki ja Äiti älä itke -kappale tällä kertaa Radio Top 20 listan kakkonen. Ja ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon pudonneet. Ne ovat Anitta Mattila, Onnelliset päivät, Arja Koriseva, Tee se tänään, Tomi Markkola, Onnen etsijät sekä Kuumaa yhtyö ja Hyvän päivän tutut. Ja jos olette kiinnostuneet listatriviasta, niin listahan löytyy Radiomusan nettisivuilta radiomusa.fi. Ja uusina tulokkaina listalle saatiin siellä 20 Jenni Vartiainen, Joku johon nojata. Siellä 18 Saija Tuupanen, Sitten kun. Siellä 14 Kake Randelin, Oman kylän mies. Ja nopeampana uutena tulokkaana Elonkerjuu, Kahden maailman välissä suoraan listan 10. Ja sitten siihen lista ykköseen. Ja suosittu laulaja Suvi Teräsniska, jälleen kova radiohitti, jonka hänellä ovat tehneet säveltäjä ja sovittaja Juho Kola, sanoittaja Emmi Hakala ja tuotantopuolella Juho Kola ja sitten Leri Leskinen. Kappale nimeltään Sitkeä sissi. Tämä sopii erittäin hyvin Suvi Teräsniskan suuhun. Tässä siis vuorossa lista ykkönen. Teräväisempänä kiittää kumartaja ja toivottaa mukavaa illan jatkoa Radio Musan

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

Ajde, Paavo! Paavo! Paavo! Ei, kyllä täällä kaikki näkyy oleva ihan paikoillaan. Pajulaihon taunon Marina on saanut kaveriksi Austin Allegron. Olisikohan Paavo tuolla pirtin puolella? Hakemassa vaikka englantilaisille teekupposet. Kyllä se Paavo näkyy olevan aamulla ihan normaalisti lakisääteisellä aamulenkillä. Ja askel oli kepeä kuin teinipojalla suvi yössä. Tossa on joku paperi. Vähän se oloisesti, että sitä pitäisi lukea. Mitä siinä nyt on? Nyt täytyy sanoa, että Paavossa on kyllä mennyt hyvä apteekkari hukalle. Morjensta, Pekka. Ota tästä, mitä tarvit. Mitä en tarvihe? Kun eihän minä edes tiedä, mitä nuo on. Ja kyllä se nyt huomaa, että Paavo ikänsä haistellut kaikenlaisia kemikaaleja. Ja vaikka mitä mörkömöniä, niin kyllä se jossakin näkee. Ja sillä on nyt mennyt minä ja Pajulaihon Pekka sekaasi. Niin tai voisiko olla, että tuo on kuitenkin Pekalle, kun sehän oli siellä uudessa kaupungissa töissä. Niin se voi kyllä ymmärtääkin noista jotakin. No sieltähän se Paavo tulee. Teikkö pitkänkin lenki? Älä hyvä mies. Siitähän tulee melkein 10 kilometriä. Ja vielä työkengillä. No olisit nyt hakenut vielä ronttolaiselta jumppapainot, niin olisi tullut vielä vähän enemmän vastusta. Niin, onhan se vähän niinkin niin, että tuossa maantien reunassa voi kyllä joku auto heittää kiveen murikan jalkapöydälle. Mutta eihän siellä uudella asfaltilla kovin paljon niitä kiviä oo. Eikä oo autojakaan tähän aikaan vuodesta. Mutta kesällä sitten onkin liikennettä ihan toiseen malliin. Kun mökkihöperöt rantautuu. Niin totta. On kyllä aika vaikea sanoa, että kuinka monta autoa tuossa kesän mittaan menee. Joo. Se kyllä riippuu vähän laskentatavasta. No lähinnä, että laskeeko oikein vai väärin. Näkemiin oikein paljon.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Juhannus lähestyy huimaa vauhtia. Sunnuntai-iltaisin kello 19 jälkeen kuullaan Aulikin ja Arton juhannusetkot. Tuu kuulolle!

0: elevattu, Arto, kun sä laitat nää purkit näin tällä, ei puhu huolimatta.
1: No, tänne voimaa on.
0: Tänne voi mennä muurahainen ja mikä tahansa, nää pitää sulkea tällä kunnolla.
1: Muurahainen.
0: Niin, kunnolla. Ettei muurahaiset syö meidän kanssa keksejä. Täällä on muuten viime joulusta jäänyt, kato näitä pipareita. Kato, tossa on A niin kuin Arto, ota
1: joo,
0: siitä.
1: Niin no, juu. Kiitos.
0: Kato, viime joulusta jäi.
1: Aika hyvän näköisiä vielä. Onneksi on ollut toi purkki kiinni sulla.
0: Niin, sano mulle.
1: Ettei ne muurahaiset syö niitä. Pitäisköhän meidän tehdä kuulossa seuraava radio.
0: Hei, katso nyt.
1: Tehdä on päällä jo.
0: Ei helvasta.
1: Jatka siitä nyt.
0: No, mutta kato, toi pitää poistaa toi, mitä me äsken puhuttiin.
1: Ei pidä, no, antaa olla siinä.
0: Sen poistaa.
1: Ai se ei, tuskin. No. Ai, antaa olla.
0: No niin, hyvät kuuntelijat. Nyt on suora lähetys ja täällä on Arto.
1: Ja Aulikki.
0: Joo, alkoikohan se nyt tästä vai?
1: Tästä se nyt alkoi, no leikitään niin.
0: No leikitään.
1: Tästähän se alkoi.
0: Tästä alkoi, ettei ne niinku kuulu. Jos sä panis vaikka musiikkia tuohon niin, äskeisen päälle.
1: Niin, onneksi mitään puhuttu mitään outoa.
0: Ai kamala kuule.
1: Tänne, me puhuttiin varmaan ihan viisaita.
0: Mitähän me puhuttiin? Niin. Mä en muista. Mutta joka tapauksessa mä...
1: Mä hörppään tätä kahveta välillä. Sä löysit jonkun mansikkapurkin.
0: Mä löysin
1: mansikkahillopurki.
0: Mansikkahillo, kato, tää on aika pieni.
1: Mutta on nää hyviä nää vaaleanpunaiset donitsit.
0: Oh, mistä sä näitä nyt?
1: Mä Tammelan torilta kaappasin nää mukaan.
0: Oi, että on hyvää. Mä en pysy puhumaan mitään.
1: Eikä sitä ruokasuussa puhuta.
0: Se on vihon viimeisen semmoista niinku...
1: No nyt just tää puhut.
0: Epäfiksua, jos joku rupeaa ruokasuussa puhumaan, mä en siedä.
1: Oliko sehän siellä Ritsi-hotellissakin sillä, että pidikö sehän suun kiinni?
0: Ei kun, je parle français.
1: Sä laitat sen viestin, että arvaa missä mä oon, niin kyllä mä vähän aikaa mietin. Juna. Toivottavasti toi tuolta ainakin keväällä tulee jo takaisin.
0: Joo, Pariisissa, Ritsissä. Se on hieno hotelli, ei täällä ole mitään niin hienoa.
1: Oh.
0: Mutta nyt sä, mitä meidän kevätsiivous on jo jatkunut täällä?
1: Jatkoinko sä imurointia, niin mä otan heinoon matot.
0: Otaks sä matot?
1: Mä roudaan ne kohta ulos.
0: Sä oot sen päiväinen roudani. Mutta ne pitää myös niinku ravistaa ja tuulettaa ja antaa...
1: Matto piiskalla, mä piiskaan ne.
0: Niin, paaks sä kaiken aggression
1: siihen? Juu, siihen rakee.
0: joo. Ahaa, no se on hyvä. Kato, kun mä ajattelin, että kun me juhannuksena ollaan täällä sitten, niin. Vaikka nyt on toukokuu,
1: niin.
0: Mutta kun me juhannuksena ollaan täällä ja tehdään sitä suoraa lähetystä, niin voiko sä pestä nämä saunaämpäritkin jo valmiiksi, että ei tarvitse tuolla. Otat nämä sitten mukaan, kun sä viet niitä mattoja tuulettuun, niin onko sulla muita suunnitelmia, että mitä me sitten juhannusyönä tehdään? Mennäänkö taas sauna? Viime vuonna joku kysyi multa, että olitteko te alasti sen Arton kanssa siellä saunassa? Mä sanoin, tietysti.
1: Niin me ei katsottu toisia, me sovittiin muistaa.
0: Niin, mulla oli vielä aurinkolasi päässä.
1: Niin, sä et nähnyt niitä läpi onneksi.
0: En mä nähnyt mitään.
1: Mutta mä katsoin nopeasti sua, se on siellä lauteella, sulla ei... vilahtamalla näin.
0: No pakkohan sitä on
1: tarkkailla. Sulla oli sellainen iso pyyhe. Sä olit kietoutunut isoon pyyhkeeseen.
0: Joo, pakkohan sitä on vähän tarkkailla, ettei toinen pyörry siellä kuumuudessa. Mutta kun ne luulee, että me seurustellaan. Sitten kun...
1: puhtaan näköistä, kun noin matot vielä piiskaan.
0: Joo, sä oot sen
1: piiskaan. Kuka tuohon batterille on laittanut noin rätit?
0: Minä.
1: No, se on vaarallista.
0: On vai?
1: On, jos kuumenee toi batteri jostain syystä.
0: Ai.
1: Tiedätkö mitä se tarkoittaa?
0: Tulipalo.
1: Se tarkoittaa savua ja tulta.
0: Mä menen heti ottaa
1: pois siitä. Otan ne pois siitä. Joo. Jatketaan hommaa.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

Kalle Jussila tässä, terve. Tätä kanavaa on sitten mukava ja helppo kuunnella. Ei muuta kuin radio auki. Numerot kohdalle ja soitetaan hyviä kappaleita ja meno on muutenkin leppoisaa.

0: Happy Days Radio Musassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Hello baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.

0: Ja tervetuloa jälleen näille sulosointujen lähteille tänne kuuntelemaan hyvää musiikkia. Niin kuin äsken kuulitte, siinä oli upea tulkinta jollain tavalla niin tutusta kappaleesta. Mutta ei paljasteta enempää. Mennään suoraan yllätyspuheluun. Eli tehdään pieni puhelinhaastattelu. Oletko Aaron valmiina?
1: Joo, mä oon tässä ihan justiin näppäimille tämän numeron tästä, niin kohta kuullaan, kuka on langan päässä.
0: Joo, saatte yrittää arvata siellä, että kukahan mahtaa olla, mutta nyt soitetaan.
2: No niin, terve.
1: Joo, tervehdys vaan. Elikkä meillä on nyt täällä langolla sitten Jiri Nikkinen, tunnettu Clifters-yhtyeen keulahahmona ja muutenkin soloartistina myöskin. Mitäpäs kuuluu?
2: No mitäs tässä? Maailma tosti alkaa aukea kohta, että pääsee vähän tekemään töitäkin, että on ollut 2 vuotta tällaista sinnittelyä, mutta olen siinä kumminkin uuden soolalevyn saanut tehtyä tämän aikana, että se on ihan hyvä saavutus.
1: Kyllä vaan, joo. Näinhän se on. Meillä on tässä Happy Days-ohjelma ja ohjelmassa, niin tässä jaksossa ollut käsittelyssä tämmöinen legendaarinen kappale Stand By Me. Benny Kingin alun perin tekemä kappale, ja sä teet sitten tai teette Clifters'n kanssa siitä niin oman hienon suomenkielisen version Mut murhaa vuonna 1989. Osaatko kertoa, että muistatko, miten tämä päätyi levitettäväksi ja minkälaisia fiiliksiä sillä oli, kun teitte sitä?
2: Sehän oli Clifters'n 3. levy, ne 2 ekaa oli niin kuin omia biisejä, ja sitten jotenkin siinä kohtaa nähtiin, että me niinku pystyttäisiin ehkä tästä vielä kasvaa jotenkin niinku silleen maanlaajuisesti, että kun se oli, ne eka levy tuli, niin saatiin opiskelijakaupungit hyvin mukaan, rockilehdet ja tällä, ja sitten 2. levyllä me saatiin niinku vuoden kotimainen albumi, mutta se ei niinku oikein niinku näkynyt keikoilla, että jos lähti vaikka Pihtiputalle, niin siellä piti olla joku niinku tunnetumpi bändi, että me ei niinku vedetty noita lavoja vielä silloin, ja sitten siinä jotenkin levyyhtiön kautta varmaan se idea tuli, että tehdään suosikkibiisiä jostain 60-luvut täysin cover-levyjä. Ja niin me alettiin sitä sitten tekemään, ja kaikki ehdotti sinne vähän jotain biisejä. Mä en muista, että kenen toi Stand By Me sitten oli. Mä muistan, että Here Comes the Sun, mikä varmaan Cliftersin yksi isompi hitte, niin se tuli levyyhtiön taholta, että ehkä tehdään tämä, ja mä kapinoin koko ajan vastaan, koska Abbey Road on mulle niin kuin pyhä levy, niin mä en halunnut alkaa niin kuin pikulakaan koskea niihin biiseihin, mutta niin siinä siitä oikein kävi, että mä muutin mieltäni, ja sitten me tehtiin se, ja se, niin kuin jälkeenpäin voit mitkin sanoa, että se kannatti tehdä. Mutta siitä se cover-levy jotenkin meni sitten silleen, että meillä jäi semmoinen vähän niin kuin cover-leima sille bändille, ja se oli vähän ikävä, niinku siitä oli raskasta kantaa sitten, koska kumminkin mä olin tehnyt siinä koko ajan omaa musaa ja menestyin sitten nämä cover-biisillä, niinku, että se, siitä jäi vähän semmoinen näytön halu, niinku, ja mitä mä vieläkin teen, että omaa musaa, että se on niin se pääasia, mutta joo, niin kysymyksessä suora vastaus, niin en muista, että miksi just Stand By Me.
1: Joo.
2: Mutta sehän on ihan selvä, että me haluttiin sitten sen Lennonin versio tehdä siitä, mikä löytyy sen Lennon Rockerun, onko se vuodet 75, kyllähän se nyt on se levy.
1: Joo.
2: Niin haluttiin tehdä just se versio, se sopii mun äänelle ja niin poispäin.
1: Se olikin seuraava kysymys, olisi ollut, että varmastikin tämä oli pohjana tai tämmöisenä niin kuin inspiraatiolähtenä tämä Lennonin versio siitä biisistä, mutta vastasit jo kysymykseen.
2: Joo.
1: Ja kyllähän tosiaan, niin kyllähän nämä, niin kuin mun mielestäkin nämä kaikki biisit, niin hän toimi tosi hyvin, ja tässä oli tämä luottosanottaja Janna Rinnehän oli tehnyt myöskin sanat tähänkin biisiin. Ja,
2: joo, ja sille, että siinäkin oli semmoinen, mä muistan, että me kelattiin sitä hommaa, että jos me nyt kerran lähdetään tekemään tällaisia maailman hittejä, niin että sen pitää olla joku oma kulma, että eihän me voida ihan yksi yhteen tehdä silleen, niin kuin, kuten tapana oli esimerkiksi 60-luvulla, niin kun näitä käännettiin näitä sen ajan biisejä, niin ne on kaikki niin kuin, vähän niin kuin, huonoja kopioita sit niistä alkuperäisistä niin kuin tekstiltä. Niin Janalla oli kumminkin täysin oma leima siinä sanottamisessa, niin niihin tuli semmoinen niin kuin Clifters-lisä.
1: Joo, ihan se, joo, kyllä, nimenomaan. Se oli oma maustensa kyllä siinä ehdottomasti. ehdottomasti nämä sanotukset. No, sinä ja oot tehnyt tosiaan keikkaa niin kuin jonkin verran, niin muistaisiko nyt mieleen jotain vaikka hauskaa tapahtumaa tai sitten jotain muuten, mikä olisi jäänyt niin kuin tuonne sielun syövereihin ikuisiin ajoksi muistiin?
2: No onhan niitä vaikka mitä. Mikäs tässä olisi nyt semmoinen hetkinen, vaikka toi ei ollut tofu kuin toi vihreä karvi. Niin no toi oli aika hauska, kun mä olin Esa Nieminen järjesti sellaisen kaikkien aikojen The Beatles konsertti kiertue, missä oli minä ja sitten oli Sami Saari ja Läntisen Tommi ja Anna Eriksson, Jore Marjaranta ja Marit Hurmerinta. Ja me oltiin niinku solisteena tässä täällä konserttikertoa. Tätä tehtiin joskus 2000 ja ne oli niinku isoja paikkoja kaikki, että oli Hartwall Arenaa ja Ypon hallia Turussa ja Tampere jäähallia ja kaikkea tällaista. Ja sitten me oltiin tuolla Kotkan meripäivällä keikalla. Se oli päiväkeikka ja siellä oli hirveästi ihmisiä ja se iso lava siinä ja keikkaan oli niinku 5 minuuttia aikaa. Ja mulle tuli hirveä hätä sitten just ennen lavalle menoa, että ei, nyt, mä en, en mä pysty olla tuonne pomppiin niin koko setti, jos mä nyt äkkiä käy. Ja mä katsoin, että mä kerkeen ja sitten siellä oli bajamaja vieressä. Niin mä menin sinne ja suljin oven ja asioin siellä, niin yhtäkkiä se alkaa heilua se bajamaja. Tuonne trukkikuski tulee nostaa sen niin ilmaa, se oli lähes tyhjentää sitä ja mä avaan sen niin oven siellä niin ilmassa, että hei. Onneksi sit huomasi, mutta se oli aika koominen tilanne.
1: Tämä on yksi parhaita muistaa, että tämmöinen varmaan tässä Olmasaaressa on kuultu. Joo.
2: Joo.
1: No, mutta keikka meni hyvin sitten kumminkin.
2: No, joo, ilmeisesti, mutta tämä tästä niinku etupäässä jää mieleen.
1: Joo. Ei muuta, hei. Tämä oli tosi hauska. Tosi hauska jutella ja tässä vaiheessa niin toivottelen oikein mukavia keikkoja myöskin ja ehkä näitä hauskoja keikkoja jatkossa myöskin ja ei mitään, niin kiitos tosiaan haastattelusta ja jatketaan tästä.
2: Joo, kiva. On ratti.
1: Kiitos paljon.
2: Joo. Moi.
1: No niin, eli tässä oli tosiaan Jiri Nikkinen Cliftersistä haastattelussa ja tosiaan kappale, mikä meillä on tänään täällä sitten niin kuin tapetilla on tämmöinen kuin Stand By Me. Se on yhdysvaltalaisten Ben E. Kingin, Jerry Leiper ja Mike Stollerin kirjoittama ballaadi. Toki he käyttivät tämmöistä salanimeä kuin Elmo Click, joka julkaistiin Kingin esittämänä singleen vuonna 1961. Siis tämä biisi julkaistiin Ben E. Kingin esittämänä singleen vuonna 1961, mutta tämä Elmo Click oli aika hauska. Hauska salanimi.
0: Mikähän siinäkin on ollut oikein niinku tollainen idea sitten tuossa. Tämäkin on muuten mielenkiintoinen tuossa, niin kuin sanoit, että on yhdysvaltalaisten, niin taas mennään vähän ohitte, mutta että yhdysvaltalaisten, amerikkalaisten, USA-laisten, että musta se yhdysvaltalainen on aina jotenkin särähtänyt tuohon, tiedätkö, mun, niin kuin usein sanoa, mä sanoisin amerikkalaisten, mutta joka tapauksessa, niin eikö se ole silleen, että tuntuu ihan hemmetin jotenkin pitkältä.
1: Kuka tämän kästeri on kirjoittanut? Mä ainakaan
0: mun mielestä poltetaan roviolla tämmöiset, mutta joka tapauksessa tämä on ollut niin kuin 61 siis Kingin esittämän singlenä, ja se kirjoitettu alun perin The Driftersille, mutta he tekivät elämänsä virheen.
1: Joo, ne torjus sen siis, ei halunneet sitä, jotenkin ne ei luottanut siihen tai jotain, se hittipotentiaali, en tiedä sitten, mutta näin se oli. Ja
0: se tuntuu siis ihan järjettömältä, mä en tiedä, miten ne on niinku voinut sitten suhtautua sitten tuohon, koska niinku kyllähän tuonne, että mun mielestä tuohon on upea kappale.
1: Joo.
0: Inspiraatio oli kuulemma, anteeksi kun höpötän tähän nyt päälle koko ajan, mutta siis gospel-biisistä. Onko tämä niinku totta sitten? Että, ja niin, vielä joskus 1900-luvun ihan alusta.
1: Niin, siis saman niminen Stand By Me, sellainen siis gospelhan on olemassa siis tosiaan Charles Albert Tintlin kirjoittama kirjoittama biisi, ja takaisin siis oliko se laulama, niin se laulamassa taisi olla. Ja, ja itse ystävämme Elviskin tästä teki taka levitti tämän Stand By Me gospel-albumilleen. Ja itse asiassa tästä tuli mieleen, pakko sanoa, vaikka tämä ei ehkä, en tiedä missä, kuinka ajankohtainen, mutta siis kävin katsomassa tuon Niilin jalokivi-leffan, tässä justiin tämä uusin leffa viime viikon loppuna, niin siinä on tämmöinen blues-laulaja, siinä siis varmasti oikein, mä en muista nimeä, mutta oli leffan yhteydessä, niin siis se mun mielestä se veti just tätä biisiä siinä, tai tämän biisin joo, siinä leffassa. Että ihan hienosti tämmöinen tumma naislaulaja. Joo, mutta se on ollut niin kuin, en tiedä, sitä on ollut niin kuin enemmänkin sanotuksen mielestä tai sanotuksen puitteissa sitten tämmöinen inspiraation lähde, mutta näin on. Penikin, taka on sanottu siihen. Ja
0: tästä on tehty sitten useampi cover-versio.
1: Joo, sellainen niin kuin vähän yli 400.
0: Levytysversio,
1: joo.
0: Aika huikea kyllä.
1: Täällä on mielenkiintoisia nimiä, Otis Redding, sillä on ihan tunnettu, mutta sitten John Lennon ja sitten Cassius Clay.
0: Muhammad Ali siis,
1: niin.
0: Joo. Laulukohan hammas suojat suussa.
1: En tiedä, mutta näin on. Tracy Chapman. Ei nyt kaikkia lähdetä tässä luettelemaan, mutta otetaanko tähän sitten tämmöinen, mikä on ollut muissa yhteyksissä sitten meidän ohjelmasarjassa myöskin tullut esiin, niin Pikku Eeva.
0: Aha, Little Eva.
1: Niin, Little Eva teki myöskin tästä version, ja voitaisiin vaikka sitten kuunnella tähän seuraavaksi.
0: No niin, kuunnellaan pois.

0: Ja siinä oli sitten pikku Eevan versio. Ja tota, minkälainen jälkimaku jäi sitten?
1: Ihan hyvä, ihan hyvä. Lytilee vaan ihan.
0: Annappa pisteet. Niin, niin. Ykkösestä kymppiin. Nyt joudut pisteyttämään tämä ja mielellään nopeasti.
1: No 8,5.
0: 8,5. Miksi juuri puoli?
1: No kun se oli parempi kuin 8, mutta huonompi kuin 9.
0: Perustelut. Okei, ei tarvitse perustella, mutta tota, niin Ben Nelson liittyy tähän jotenkin, mutta millä lailla?
1: Niin, siis Benjamin Earl Nelson on siis, tota, niin, siis se oli Ben E. Kingin oikea nimi.
0: Täällä on kaikilla salanimi, ja tämähän on niin kuin jossain Rosvoluolassa, että jokaisella on alias.
1: Joo.
0: Eli tota, Ben Nelson. Vuonna 58 jäseneksi yhtyeeseen, joka oli The Five Crowns. Ja tyylilajina oli doo-wop.
1: Mm. Joo, ja tota, sitten tässä oli tämmöisiä vaiherikkaita juttuja tässä näiden lauluyhtiöiden suhteen. Eli sitten myöhemmin samana vuonna niin, tota, niin tämä edellä mainittu Drifters, niin tota, mikä kieltäytyi siitä levytyksestä, niin Driftersin manageri erotti kaikki yhtiön jäsenet ja tota, niin pyysi sitten Five Crownsin jäseniä heidän tilalleen ja kaikki muut paitsi yksi suostuivat. Ei kyllä kertoa, että kuka se oli sitten se, mutta...
0: En näistä tiedä, kun näillä on salanimetkin vielä, tota, että kuka nyt oli, mutta tuntuu tällä managerilla, niin sillä ei nyt oikein luistanut kyllä tuo homma, että ensin päästi käsistään se yhden hitin ja nyt sitten tota... No joo, mutta mennään eteenpäin.
1: Mutta tämä Benny King sitten liittyi siihen, ja tota, joka tapauksessa niin sen jälkeen tota, niin tällä uudella kokoonpanolla, niin oli kyllä ihan hyviä tota, niin biisejä. There goes my baby, save the last dance for me. Sehän on varmastikin valkaus levitetty biisi. Oliko Bruce Williskin muussakin taisi vetää sitten ton tota, ja sitten Dance with me ja This magic moment, Lonely Wines, vaikka mitä. Mutta sitten tota, siinähän kävi niin, että tämä Nelsonikin, eli siis tuleva Ben E. King, sitten niin lähti kanssa soul-uralle ja otti se taiteilin nimekseen justiin tämän Ben E. Kingin. Ja tota, muita hänen hittejä oli sitten tämmöisiä kuin What is Soul ja Supernatural and Think Part 1.
0: Okei, okay. Mutta toi Stand By Me on Kingin tunnetuin.
1: Joo, ehdottomasti. Kyllä ehdottomasti. Se oli sitten sinkkulistan nelonen Jenkeissä ja tota, pysyi siellä 14 viikkoa. Ja
0: sitä oli käytetty farkkumainoksessakin, eikö totta?
1: Joo, sitten 87 vuonna niin Leviksen farkkumainoksessa. Ja sitten oli tämä... Kuusa leffa, tämä Rob Reinerin Stand By Me viimeinen kesä, niin siinä sitten saantui myöskin nimensä ja se kuultiin siinä.
0: Kultaiselta kasariluvulta 86. No, eli voi sanoa, että ihan merkittävä biisi kyllä sen puolesta. Että...
1: Ja Leijonakuninkaassakin se on siinäkin toi.
0: Joo, niin joo. Muuten onkin, joo. Totta. Joo, Timon ja Bumba.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Ja tota niin... No Rolling Stone-lehti, ei se bändi, vaan se lehti, niin on tota, se sijoittanut kaikkien aikojen 500 parhaan laulun listalla, niin tota, siellä 122.
0: Okei. Mä luulen, että nyt kannattaisi kyllä kuunnella toi.
1: Joo, on niin paljon tässä jo hypistyä.
0: Joo, pistetään pelit soimaan.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Terve, olen Tommi Raitolehto, näyttelijä Tampereen Työväen teatterista. Ja jos olet kyllästynyt kuuntelemaan nonstoppina samaa kappaletta aina uudestaan ja uudestaan, niin kuuntele radiomusaa. Siellä kappaleet vaihtuvat useasti. Oikein hyvää päivänjatkoa. Moi.

Morjesta, tässä Itkosen Jarno. Kuten ehkä tiedät, laulan ammatikseni ympäri maata, kuuntelen mielelläni radiomusaa ja olen löytänyt sen tarjonnasta myös useita hyviä lauluja omaan ohjelmistooni. Radiomusalla on maan paras musiikkivalikoima.

0: power's been disconnected, honey.
1: Moikka. Tässä näyttelijä Jere Riihinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, oman tiensä kulkijoille.

Terve, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät -orkesterista. Me emme tykkää jatsista, emmekä klassisesta. Me tykkäämme polkasta.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Muistithan, että Radio Musa soittaa mielimusiikkiasi, jota et välttämättä tiennyt edes olevan olemassa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on ensimmäinen päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Teemu ja Nikodemus. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpa sitten, mitä tänään on Radio Musan tarjonnassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Nokian kaupungin tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero Wittfeldt seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla laulaja Katja Karila. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn ja ystävät. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa. Yötä päivää.

Tässä Seppo Tammilehto. Minun suhteeni radioon oli se, että minä kuulin sitä pienenä ensimmäisen kerran, ja siitä lähtien minä olen sitä kuunnellut aina.

kokenut maita monta ja huomannut kauneuden. Voi poika rauhatonta syömmeni vei Maria Isabel. On tyttöjä tuhatkunta, mä tuntenut suunnilleen. Mä nyt enää saa en unta, minut vei Maria Isabel. Mm.

Me mille päin. Sun äänesi kauas kantaa kaunein oot Maria Isabel. Me aaltoja karkuun juostaan ja hiekkaan piirrellään. Sydämen

0: Oon kulkenut maita monta ja huomannut kauneuden. Voi poika rauhatonta syömmeni vei Maria Isabel. On tyttöjä tuhatkunta, mä tuntenut suunnilleen. Mä nyt enää saa en unta, minut vei Maria Isabel.
1: Mm.

0: Nauramme mille päin. Sun äänesi kauas kantaa kaunein oot Maria Isabel. Me aaltoja karkuun juostaan ja hiekkaan piirrellään. Mä sydämeni saan kai huostaan jättää sun, Maria Isabel.
1: Hei hei!

taitovat huulet huuliin, mä hyökyjä kuulen vain. Me nousemme taivaan tuuliin, vuoksi sun Maria Isabel on kulkenut maita monta. Ja onneni löytää sain, nyt kaikki on huoletonta luona sun, Maria Isabel.

Jos sä tahdot hurjan rakastajan, tässä miehes on. Jos sä tahdot kurjan

jos tahdot haavaan lievitystä, sua hoivailen. Jos sä tahdot kuskin, kyyditsen, riittää.

Jos sä tahdot pitää breikin, kesken matkaa tulen ajamaan. Tai jos tahdot heittää leikin kesken, en piittaa siitä vaan. Jos sä tahdot isän lapselles, tai jos tahdot ystävän vierelles,

vilka vän. Yrittäkää edes hiukan. Kas niin, milord. Tuo näyttää jo paremmalta. Ja laulakaa kanssani.

Morjens, tässä on Mäntylä Jasu Jackpot Orkesterista. Tiedätkö, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen ehdottomasti parasta musaa?

prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi kulje satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla Ulla tunki tukan sisään valkin, teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsin veti kuteksin, maskaraa myös ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä Ulla nykyisin on iskukykyisin. Porsella vain porhaltelee perspirantti Antti. Bäckströmiltä pulisongit aina elegantti. Kuntokoulun kantakundi todellinen hiiman. Luottaa tehon munien ja piimän. Antti haisee hyvältä ja menestyvältä. Kaupungilla käveli myös Pepsodentti Pentti. Ypäjältä kotoisin on miestä joka sentti. Iltakoulun viidenneltä teknilliseen hakee. Tytöt sano, se on sitten makee. Pentti tykkää spedestä ja vissyvedestä. Vanhan eessä patsastelee kamalasti väkee. Pepsodentti Pentti siinä Rulla Ullan näkee. Ensi tapaaminen päättyy pienen ehdotukseen. Pentti saakin yllättävän sukseen.

sen radion isältä. Ja sitten kun sisarusparvet oli niin kateellisia, kun minulla oli radio, niin minä aina piilottelin sitä, että kyllä radio on ollut minulle aina hyvin tärkeä ja on myös tänä päivänäkin, kun liikun tuona ympäri maailmaa. Ja onneksi tänä päivänä sitä ei tarvitse enää piilotella, eli nykyään se saa olla omalla työpöydällä.

enkelini, kaunis olet kultasiipi, hiljaa leijailit mun elämää. Tiedän, et oo kangastusta, et oo